0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh, kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tetap masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Hiat Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuturi aksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus. Dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini, Alhamdulillah, memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.

0: Hai semua, kita dah kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sih. Kalau belum, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia sama ada di rumah, di premis bangunan, di tempat kerja, ataupun di kenderaan, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan semangat cintakan negara kita, negara Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang Malaysia.
1: Bersempena dengan Hari Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Sarawak ke pulau-pulau yang indah, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera yang sama. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Biar berbeza, kita tetap sejiwa.
3: Sempena Bulan Kebangsaan, jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
4: Saya bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
5: Selamat Hari Kebangsaan. Jom kibarkan Jalur Gemilang. Saya bangga jadi anak Malaysia.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
2: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih bagi anda yang masih setia bersama dengan kami, yang mendengarkan kami daripada pukul 9 pagi hinggalah ke saat itu. Seperti biasa, untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang pendengar-pendengar setia Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Iman Kipli, Luahan Hati. Salam buat Jensmi, Murad, Fabian, Mumung, Jada, Mak Rin, Mak Siti, Mak Ilum, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ katanya. Dan juga daripada Juanes Tulang, selamat pagi DJ Syah. Selamat pagi juga kepada Juanes Tulang, selamat menjalankan tugas dari skim penempatan Sekuai itu. Request lagu sampaikan salam daripada Eliket, lagu ditujukan kepada Simon Sawing, Simon Online, Justin Will, Ayak Lala, dan juga rakan-rakan yang dikenali. Dan juga daripada Jaiton S, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Jaiton S, selamat bersiaran kembali, apa khabar pagi itu? Alhamdulillah kami sihaja, semoga dipermudahkan urusan tugasan kita hari itu. Buat semua sahabat Bintul FM, salam sayang, teramat sayang dan selamat bertugas katanya. Dan buat DJ, happy konti, terima kasih. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Shah. Waalaikumsalam Masnah Loso, selamat bertugas juga buat Masnah Loso, semoga sentiasa sehat dan dimurahkan, dipermudahkan segala tugasan, amin. Kami nak dengar lagu Menjaga Jodoh Orang Lain dan nyanyian Ara Johari, istimewa buat hiburan Zara, Haji Cik, Aleha Lekar, Kamil, Sarifah Hanifah, Double K Bajam, Maswil Sean, Aida Manja, Haji Putih, Aida Cik, Awang Kasuma Jaya, Ahmad Syafi'i, CMS Fred, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Putra Borneo, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Orang Sibu hadir lagi dengan lagu pilihan Kau Ku Pilih Sayang, hiburan untuk James Pengiran, Hukala, James Stamos, Saifah Pelangi Pagi, Zakola, Kamis, Jaiton S, Peter Tika Tujam, Biabia Hazaliha Hani, Shasha Amanda, Onel, Eric Ajang, Apoli Mansing, Doni Lim, Di Asan, Adira Borhan, Ahmad Suhaili, dengan ucapan selamat pagi dan senyum Iboh Lupa. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada rakan kita yang telah memintakan lagu daripada Andrew EB, dengan lagunya Luahan Hati, dan juga daripada Juanes Tulang, sampaikan salam daripada Eliket untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi sampaikan salam cintaku daripada Ailiket, permintaan daripada Johannes Tulang dan juga luahan hati permintaan daripada Andrew EB kita. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Donny Lim. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga Donny Lim. Request lagu sampaikan salam daripada kumpulan Ailiket, hiburan sahabat-sahabat RTM Bintulu, James Pengiran, Putra Borneo, CMS Fred, Induk Kenawit, Hukala, James Roland, Tweet, Maswell, Nyambung, Riza Rina, Idris Royanata, Abdullah, Stamos, dan dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Noreati Abdullah, salam dari Kuching DJ Shah. Semoga sihat dan dipermudahkan tugasan hari itu. Minta mainkan lagu Isabella daripada Amicius buat hiburan Donny Lim, James Pengiran, O'Neill, Awang Idris, Putra Borneo, Alicia dan CMS Fred. Dengan ucapan semoga kalian sihat pada hari Isnin tu. Dan juga daripada Abdul Latif Poli, salam DJ dan peminat semua, moga sihat dan dimurahkan rezeki. Mohon putarkan lagu Cinta Dua Jiwa Saya Pun Bahari dan lagu Kek Lapis Rawak, dan buat hiburan kita pada pagi tu. Dan juga daripada Rugayah Marikan, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Nak menyapa Donny Lim, James Pengiran, Putra Borneo, Nora Shikin, Aida Manja, Bulung Buluting, Am Hamo, Bonda Tantari dan Mas Mira, dengan ucapan jagalah kesihatan semua, sentiasa sehat dalam lindungan Allah. Dan juga daripada Sepian Podin, Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Sepian Podin, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintul FM, dengan ucapan semoga sentiasa sehat hendaknya. Dan juga daripada Junaidi Daing, selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas, cuaca di sama lagi cerah pagi tu DJ. Dan juga daripada Parisma, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Parisma, semoga sehat-sehat selalu. Nak request lagu Pergilah daripada Sulaiman Yusuf, terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada rakan kita, iaitu daripada Masnah Losoh, Menjaga Jodoh Orang Lain, dan juga daripada Putra Borneo, Aku Yang Kau Panggil Sayang, untuk bersama di dalam jam yang ketiga dalam permintaan salam dan lagu untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Baik, kita orang yang berada di rumah kini itu mungkin tengah sibuk memasak di rumah ya. Apakah menu tengah hari kita orang yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Ramli Lee. Salam DJ Shah, selamat berkonti segmen rentak 97.5 Bintulu FM, mantap katanya. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga James Pengiran. Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat bersiar menusi rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan juga dari pada Bulan Pengrindu, hai DJ Shah, selamat pagi dari Batu Niah, mainkan lagu Kau Bernama Seri buat hiburan yang telah mendengarkan Bintul FM dan yang mengenali selamat pagi katanya. Dan juga daripada Nicholas, selamat pagi, selamat bersiaran DJ, terima kasih Nicholas. Nurayati Abdullah, masih DJ Shah sebab dah baca request tag katanya, terima kasih. Dan juga daripada Nek Mo, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah di Bintulu FM, request lagu Kau Satu-Satunya daripada UKS. Dan seksa daripada UKS juga ditujukan kepada Dayang Hamid, Diana Nordin, Jaiton S dan ramai lagi sahabat-sahabat dengan permintaan apa khabar korang semua pagi tu, semoga sehat-sehat hendaknya. Dan juga daripada Suhayati Abdullah, good morning katanya di sini. Dan juga daripada Roy Kuang, good morning. Dan juga kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Dublin K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah, ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian untuk DJ. Salam buat CMS Fred, Sindau Indi, Indu Kenawit, Bulan Pengindu, Mary Uban Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Tika Kuljam, Poli Mansing, Masnah Loso, Jaiton S, biah-biah dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu korang. Dan juga daripada Indu Kenawit, good morning. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita yang mendengarkan Isabella daripada Search dan juga daripada Kak Noor dari Sibu, Siapa di Hatimu, untuk hiburan kita bersama di dalam jam yang ketiga.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Info solat zon 3 di Bintulu FM.
2: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 3 yang mengunjungi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu untuk solat Zohor 12.34 minit tengah hari.
1: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagia.

0: lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insyaAllah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersama.

Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegah digelar Bapa Malaysianya digagak mena belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak tali basa serta mersa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Siti Agib Kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tungak Kerandur Petra Jaya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digaga mengenai belanja RM61 juta. Ringgit. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menur Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Siti Agib Kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerandur Petra Jaya.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bintang pencarian. Nantainya darah rumpas tumumin ngasurindang at ilantang hans yang gagian.
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100, jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkah tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari 1.

Stumbien, Tanjung Bijat, Ngaulinga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka namah ke belanja tu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai tu naga kekena naga entali air ngau muka ungkus ngenak perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no kok koredo, aku sewa.
0: Roslina.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau adi kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari